0: 分かった、じゃあ頑張れよ、しっかりな、上から応援してるよ、はい、しっかりね、行くって、
1: サクラ、
2: ジャパン、
1: ジャパン、サクラ、
3: なんかみんな言うのは土俵入ると声が聞こえなくなるっていう、そうだから周りめっちゃ応援するじゃないですか、それもなんかあんま聞こえなくなるんですよ、集中状態になると。しかもその手のつく瞬間とかもなるべく静かに聞こえるようになるし、まあそれでも結構まあ親からするとすごい人を殺しそうな顔してるよっていう。

0: 石井さくらです。17歳高校今年で3年生です。手応えを感じた時、まあ、とりあえずそのワンパクで2位になった時はなんかもう力も、まあ、身長がでかかったんで小1の頃からそれでもう2位まで行っちゃったんで割といけんじゃないのかなって自分の中で多分思ってたと思うんですよ。
1: やっぱその全部初めてっていうのは嬉しいことだと思ってるんで、その初めてその松永先生が高校に受け入れてくれるって聞いてやっぱすごい嬉しかったし、女子初めてって聞いた時もあいなかったんだなみたいな今まで。
2: ああ、忘れてたわ。お前記憶力いいっけ。
3: マジでいいですって。
2: ちょっとこれ硬さないと硬すから。
4: 写真
5: ふわたわ
2: ゆずきぶっさ
3: ちっちゃいからゆず、ちょっとね
5: ゆずき。これが初めての優勝。これが初めての優勝。
2: え、これ
5: そう、これ初めての優勝の。
3: これカップラーメンもらえると
5: こ。そうそうそうそう、隅田大会。
2: この人うちのこと覚えてるかな。
3: 覚えてるわけないな。
5: そうね、でこれ買ったから楽しくなったんでしょ。
2: うちさ、なんかレオタードっぽかったのにどうしちゃったんだろうね。
3: え、これ同じ。
2: ああ、ちょっと待って。
5: 初めて出た大会では負けて悔しくて、で2回目の大会で初優勝をして、ね、優勝するとやっぱみんなから褒められるし、例えばお菓子を買ってもらえる、何かを買ってもらえるっていうので多分嬉しくなって、じゃあ次も頑張ってみよう、次も頑張ってみようっていうことで続けてきたんだとは思います。
3: ダウダウダウダウダウダウ、やっぱめっちゃ緊張してるんだろうなって思います。
4: 全然答えにな
3: ってない。何も思わないんだ。
6: ありがとうございます。
3: 顔が怖いってのはあるかも。
2: それしかない、
3: うん、顔が本当にモードに入るともう相手を殺しそうな目で見てるから怖いなって本当にもう目合わせるときに、こう手ついて目合わせるときに相手ともバチバチで
2: バチバチで
7: フィリピンがいるの横に
2: やば
0: そのまあ中学校小学校まではプロになったらいいよねみたいな、両国国技館上がりたいよねってのは喋ってたんですよ、友達とかその両親とかとも。
2: なえ中力
1: あると思うんで、そっから自分の好きなこととか。
2: 多分タイか台湾の子だよ。
7: うん、そうじゃない。
2: めっちゃ
8: の初っ端の大会がありまして、それの最終調整の場を作れたらな。この合宿に参加している女の子の中で

0: ツをやるためにはスポーツとしての相撲を普及しなければいけない。スポーツとしての相撲を普及するのに最大のポイントは女子です。極めてシンプルで、相撲がなんでこんなに1500年もの間日本の国民に支持されてきたかって言ったら、もう肉体一対一の何も武器を持たない。ルールとしては足の裏以外が地面についたら負け、そして土俵の外に出たら負けっていう極めてシンプルです。
1: お手を拝借お願いします。令和5年、5年度第1回太田レス相撲道場女子合同貸し、そして、相撲界のさらなる発展を祈願しまして、3本締めで締めたいと思います。よ
0: でも大相撲というのは日本においては大変人気がある。だから日本のファンはみんな相撲は男のやるものだと、女はやってはいけない的なところをみんな、なんていうか、そんなに相撲に詳しくない人たちもそういうふうに思ってるんですね。で、特に若い女性が戻ってきた。

0: これは今まわしを巻いています。これは相撲する上で必要不可欠なものです。まわし持って投げたり、これがもう基準になってくる。
1: はい、行こう。
2: まず中学校の時にこの鳥取城北高校の合宿に参加して、この先輩方の日本一に向かっている姿とか、この愛先生の思いを聞いたりして、自分もこの高校で地元を離れてでも日本一をみんなと目指したいと思って入学しました。
1: 攻めていく。密着しない、密着しない。はい、どうするか考えてやる。密着しない、下向かないぞ。どうするそこから。
3: おい、
1: 日本全国から選手が集まるのと、今年度は台湾から台湾チームが1チーム来て大会を行うっていう形です。で、今ここに、約30人選手がいて、ほとんどの選手が出場します。
4: すぐ攻めなきゃ。
1: すぐ動きを入れる。はい、前に出よう。下がらない、下がらない。あずきちゃん、はい、すぐ起こしていけ、起こしていけ。そこから止まらず、ガンガンガンガン下から起こしていく。一段下がって起こしていく。ダメダメ、下がったら何もできん。
5: 逃げられた。

0: 前に出たから前、そんな相撲ダメだで。やるべきことやらないと、あんなとっとって、じゃあここに来てみんなやりたいって思う？あんな弱いんだ、あいつあんなやる気ないんだって思われちゃうで、
1: はい、
0: やる気があるのちゃんとやらなきゃいけない。交代するよ、
1: はい、
0: それとあんなことやっとったら返す大分に。分かったな、確保してきてんだったらちゃんとやる、やるべきことを。進化は手、
2: はい、
0: はい、
3: ありがとうございます、はい、
2: 失礼します。
0: まあ、今年は1回戦から自身の直接の先輩で大学生と当たって、そこが突破できれば、まあ、上位に食い込んでくるかなっていう風な感じがします。
3: あなたも疲れるじゃん。そうだ、
0: もう体重測った？みんな体重 OK？ 体重まだの人は測ってよ。
2: ありがとうございます。
4: Okay、みんな階級が違うので、自分が今どの位置でいて、その太らないといけないのか減らないといけないかっていう確認するためにやってます。
0: で、ちょっと汁多めで、みんな
2: 羊毛だって、
1: うん、まあ、増やさないといけない、無限に。だからやっぱり どちらかといったら食べ放題を選んじゃうんですけど、まあ困りますね。あと、まあ、お母さんだったら食費がかかるって言われます。
0: しっかり混ぜて。篠さんがこんな短いので指まで突っ込んで混ぜちゃってる。
5: よかった。
0: めっちゃ怒られてる、試合会場。上手ですよね。
5: どの味？
2: 塩が一番美味しかったです。
0: 気にして化粧して遊びに出たりとか、なんかこんな服着るのって言わない服着てたりとかするので、多少は気にしてると思うんですけど、まあでも人生かけてこっち来てるので、そこら辺はもう、はい、割り切ってるんじゃないかなと思います。
4: 周りの子たちは痩せたいとかよく耳にするんですけど、自分たちからしたらその体を大きくしたいっていう方の思いが強くて、誰かと違うから自分もそうなりたいとかはあんま思わなくて、自分がそのとにかく大きくなりたいっていうの思いが強いです。
6: ひどいわそれは。
7: 弱いイメージでして書いてある
8: Anybody home?
9: What? You're
10: early! Mr. Bridget! Mom! Oh, I missed you so much!
8: You too, Mom.
10: Let's eat. Like it's cold.
9: Just toss me some cookie.
11: I really missed this.
12: They don't make it like that anyway.
9: Whoa! I think she missed you.
13: We all did.
8: Mom.
13: So you've decided to take the job in London? You know, every mom wants to keep her child close until she sees how far he's meant to go.
14: Since the war on Iran, fuel prices dominated headlines.But another critical commodity is at stake.
15: The Strait of Hormuz also accounts for almost 30% of the fertilizer supply.
14: With half of the world depending on this plant nutrient for food, how is the Iran war disrupting Asia's food supplies? Insight, Thursday, on CNA.
16: Amazon Prime Day is coming the 23rd to the 26th of June. Yeah.

0: 族優勝世界一記念
1: やめて、まだ決まってないから、
2: うん、そういうこと言うな、お前無粋だぞその知らない相撲やってることを、自分が相撲やってるってことを知らない人に私は相撲やってるよって言ったら、みんながすごいびっくりするし、あ、女子も相撲できるんだみたいな、なんでどうやってやってるのみたいな、部員は女子一人だけなのみたいなこともよく聞かれることもありますし、
1: あいつが勝手に広め上がって何も分かってないのに、
2: そのなんだろうな、だその大相撲好きな人でも女子やってること知らない人も多分いると思うんで、いやそういう人も、あ、女子やってるんだってみんなにすごい驚かれることがたくさんありますね。
0: エリスになっちゃうからやめて。しちゃってあるんです。
1: 何これ、うわ絶対妹好きだわ。
0: やったな。
2: なんでここ選んだ。クレーンゲームが最近好きで、日本で一番大きいとこに行ってみたかったからここを選びました。
0: あと1回あるよ、さくら。
2: やっぱ日本ってこの人と違うことをやるっていうのはやっぱ抵抗があるみたいな、そのなんか一部でまとまってやろうみたいな気持ちがやっぱ強いと思うんですよ。
0: あー
2: やめた方がいい。
0: やめよう、これは動くかどうか
2: で。いやでも自分としては人と違うことすることによってやっぱ目立つし注目を浴びることになるんで、それはいいことかなみたいな。その別に人と違うことって全然悪いことじゃないんで、なんかそれをやっぱ日本でも人と違うことしていいんだよみたいな。
1: 2階
0: か、2階にいるって広くなって。
3: 1992年に女子を相撲競技に入れようと。でそれは一つは国際化にするため、でそのためにはやっぱり女子を、相撲の選手にしないとならないということですね。やっぱり国際オリンピック競技に今相撲をしたい、そのために今女子を競技を作ったわけです。団体大会は国際女子選抜大会ですから、外国からも選手が参加します。
4: 今年最初の試合なので、新入生入ったばっかりで、どれぐらい一般の部で通用するか、まあ、すごい楽しみです。今日は、まあ、多分力の差がかなりあるので、まあ、勝ってるのは若さと体重って伝えてるので、まあ、思い切って次につながる相撲を取ってくれたらなと思ってます。
5: あ、もう本当その通りで、まあ優勝し、なんか好きな言葉で準優勝は敗者だって言葉があるんですけど、結局優勝者しか、まあ、輝けないし楽しめない、嬉しくないから、まあ準優勝はほぼ意味がないですね。
6: なんか大丈夫、こうやって抜いてるから大丈夫だから、腰がこうやってなったら下抜いちゃう、腰が入ってれば問題ない。おっ、次か、おっ、キャンプだね、頑張らなきゃ、前に出るんだね。でもこのまま出たらダメだよ、絶対自分で修正しなきゃいけない、いけない、あっち
7: あ、おっ、待って、出ろ、
6: 巻き締めて、脇は？あ、絶対、分かった？いいよいいよ。

そうですね、まあ、とりあえずその何かを考えて相撲を取るタイプじゃないんで、だからこう来たらこうしようっていうのを頭の中では考えてないんで、その言われたりしたんで、自分ではその表情は別に考えてしてないんですけど、やっぱ真剣な表情になるとそういうやっぱ硬い感じになっちゃうのかなってのを、やっぱ殺しそうな顔って言われたんで、その気をつけようかなとは思ったんですよ。その怖いじゃないですか、で自分もなんか嫌だし、でもやっぱどんだけやってもそうなっちゃうんで、もう改善のしようがないっていうのが今の状況ですね。

0: 前に出る圧力、下の方からガーッと出ていく力がとっても優れた選手だと思います。実は思わぬ負け方をする選手だなという感じがしますけれども、ただ攻めた時の強さ、これの迫力っていうのはすごくある選手だな。
1: どんな気分、試合前は緊張しても心臓がバックしてました。なんかいつもより緊張してた気がしますね。まあ、あとはまあ負けた後はまあ最悪な気分です。そうですね、やっぱ負けて自分の悪いところが見つかったんで、そこの改善のしがいがかなりあると感じたんで、サウジはまあ圧勝できるように頑張りたいと思います。
2: 東京慶応国際大学優勝が決まりました。
3: はい、行くぞ。本当嬉しかったです。でも団体見てると、私の教え子だけ編成されたチームが4チーム中2チームが準決勝まで上がったりとかで、朝日大学も前2人は教え子だったので、やっぱりすごい上位でみんなが真剣勝負で戦ってて、もう本当に嬉しかったですね。
0: 女子相撲は日本においてこれからものすごく可能性はあると思ってるんですよね。やはりこれまでどちらかというとこう日の目を見なかった、日本の社会っていうのはどっちかというとジェンダーバランスが悪い、他のスポーツではだんだんそれが女子のね環境が良くなってきた、でもそのジェンダーバランスの悪い象徴のような競技と言われてきたのが実は相撲なんですよ。

その女性がとっても髪が嫉妬深くて、女性が土俵に入ってくると疫病を流行らせたりというか不作にしたりとか、そういう形の災いをもたらすと言われているんですよね。

0: そんなに女に対して失礼な振る舞いはないじゃないかって腹が立ったんです。で、舞鶴市長さんも大臣には至らなかったしということもあったので、すぐに私は、その大会の運営してる人のところに連絡をして、私も土俵の上で挨拶したいんですけど、今のこの時代に合うように女性も土俵の上で相撲を一緒に取らせてくれとは言ってないのよ。挨拶するんだったら市長だったら同じ場所で挨拶させてほしいということを議論してほしいということと、広く国民に意見を聞いてくださいという3つの要望書を出しました。で、全然返事はありません。
1: 女子の相撲をプロに持っていくという、そこはもう大相撲の方で一切もう入れてないです。話の中に入れてない。もう我々もそうだけど、女子をプロにっていうのは正直言ってアマチュアの方でも今はまあ全然考えてないです。
0: だから期待を持って挨拶したのに、今は失望とこの国は変わらないなという、がっかり感。

明治22年って書いてますけども、女子相撲がこう巡行して、その宣伝のチラシみたいなもんですよね、きっとね。で、明治の22年にはこうやって、これ女の人ですよ全部、女性差別やめてくださいって言うと、これは差別ではありませんって言って言うんですよ。伝統文化っていう言葉がね出てくるんですけどね、その伝統文化っていうのは古いからっていいもんじゃないでしょ、 古けりゃそれでいいよっていうもんじゃないでしょ。もう言うとね、一番最初に相撲っていう言葉で出てくるのは、日本書紀で出てくるのは女性が相撲を取ってるんですよ、実際はね。だけどそんなことを言う人あんまりいなくって、それはお上からそれはもうダメっていうお触れが出て亡くなったんですけども、でも女子相撲っていうのはやっぱりあったみたいです。女大関若緑ね、男の人の大相撲に遠慮して横綱っていうのはないんですよ、女相撲の中にはね。で大関からなんだけど、まあ、最高位の方ですよね。すっごく優しくて乗ってたんで、私はこれ買って得したなと思っています。

0: え、ホルモン焼きそばありますよ。
1: ホルモン焼きそばいいですね。
0: めっちゃうまくね。
1: めっちゃありじゃね。
0: 焼き鳥。第一つ。
2: はい、500円になります。
0: 1000からお願いします。
1: うわ、おいしそう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よし、
3: ありがとうございます。私はないですね。でも私はまあ両国国技館で初めて大相撲を見て、うわすごいなと思いましたけど、まあ、立てないものだっていうその固定概念というか、生徒たちは立ちたいって言いますけど、私の中では立てないものだからっていう、すごくそういう考えがあって
0: OK
2: ありがとうございます。
3: なってもらって、で今私の教え子たちが、これから私たちが、まあ、その辞めた後に、あと私たちと違った形で女子相撲を普及発展させていけるようになってもらえたらなと思ってやってます。
0: うん、やりましょうか。
1: うん、
0: どう見てもこっちだな。はい、うん、
1: もうちょっとそらちゃん上向いて。あ、そうそうそうそう。
0: いいね。
4: 年は12歳です。
1: あ、いい。
4: 将来は、まあ、世界大会で世界1位になることなんですけど、そのいろんな人に勝って有名人になりたいっていう気持ちもあって。
5: ちょっと違う。
0: めっちゃ腹見えたかも。
1: いい。
0: あ、伸ばしちゃう。でもなんか一回大相撲の世界でもその女性が土俵に入ってなんか問題になったりしてて、その昔からのそのしきたりとかもあると思うんですけど、なんか現代的に変えていかないとやっぱ何ですか、広まることは難しいんじゃないかなって思います。
1: 終わっちゃった。

しこっちがあの横綱何代目とかの横綱の名前が書いてある石です。あの本当たまに来て、まあ、本当に勝ちたい時に来て士気を高めるみたいな感じです。優勝させてくださいとかじゃなくて、そのなんか見守っててくださいみたいな意味でお祈りしてます。まあ勝つのは自分なんで、まあ、神に頼んでも別に勝たせてもらえるわけじゃないんで、その見守って、まあ、自分の力に、その見守るってことで力になってほしいっていう意味でそう言ってます。

0: キャリーケースに相撲さんあのくれたやつつけて
1: るの。あれね、
0: これ
1: 絶対にこれうちの回しじゃないんだけど大丈夫か。
0: 相撲バッグですね、
1: 回しが。そう、この袋ごと持ってかないとダメっていう一応ルーティンがあります。そしたらまあ
0: なんか
1: 気分が落ち込む。
0: 崩れる
1: 崩れる、いろいろと崩れます。

0: どういった意味、まあ、そこで優勝したら、まあ、世界で一番、相撲競技のその階級の中で世界で一番強い人っていうレッテルをもらえます。
1: 希望の方はエティハドゲット.comにてご入会ください。

0: 妈妈。もしもし、こっち来てよ。来れないの？来れないの？こっち。違う違う違う、この上に来て、上に渡したいから上に来て。ここまで来れないの？下じゃなくてこっち。歩いて来れないの？こっちまで。まあ、端にいるよ。お前を正面にして右側。いたいたいた。
1: その母親と父親がその試合前になると自分がそのアップとかしてる時にもそばにずっといてくれてるんですよ。その飲み物渡してくれたりタオル渡してくれたりして、だそういうのもやっぱその何だろう、当たり前じゃないから、そのすごい感謝をしてるんですけど、まあ、あんま伝えられないじゃないですか、恥ずかしいから。でも心の中でまあ感謝をしつつ、やっぱそういうのがなくなったら自分は負けるのかなっていう、勝ち続けてはいけないので。
2: サクラ、
3: ジャパン、
2: ジャパン、サクラ、
3: サクラ、
4: 2回目でウクライナの選手に当たるので、その選手とは すごい強い選手で、1回怒らなくて申し訳ない、世界初めての世界大会でもって多分負けた選手で、それなので、それ事実上決勝戦ぐらいの気持ちで2回戦目をそう当たるだろうなっていうのを言ってました。あ、嫌だなというのも言ってました。
5: マジか。
6: Women's middleweight
4: competition. 動画撮って動
7: 画撮って。これはまた試合です。最後に。
4: 後ろだけ？よかった、マキシメンコ。もう勝てんね。マキシメンコはもう大丈夫だね。
5: めっちゃ強くなった。
4: めっちゃ強かったよ。ね、マキシメンコ普通に正当化できたじゃんと思って。スナは大丈夫だった？足、スナ。
5: わかんない。
4: 侵入者だった？
5: これ部屋入ってきた。
4: え？ああ、ちょっとあの子か。え、の。りょうちゃんじゃなくて、あれ？さあ、しっかりやっていこう。あと2試合全然だ。足ね、腰を落としてね。胸毛と突っ張り気をつけて。あと足を止めない。
5: 大丈夫だよ。腰、すいません。頑張って。ただ？いいの？分かった。じゃあ頑張れよ。 っかりな。よく応援してるよ。はい、しっかりね。いや、行く。

0: together.
1: I'm in shock. まだ砂がそうどうなってるかわからなかったので、やってみて本人多分ちょっと足が滑ってそうで、ちょっと怖い試合だったとすごい思います。だから次2回戦目がどうなるかちょっと心配ですよね、今ね。
2: Judges conference.
3: اجتماع لجنة الحكام لتحديد النتيجة.
2: Judges can support the decision. Ask for a rematch.
1: 上でしょ。
2: We will have a rematch. Ishii from Japan.
1: Sakura fight.
2: Luciana.Ichi from Brazil.
3: Nen fight! Nen, gamare!
4: Kamaite! Chokuite!
3: Nen, gamare!
4: Matanash!
1: でも2回同じだったよ、2回目だって。なぜ来るって分かっててできなかったの。すごいね、これ
5: めっちゃ痛いよ。
1: 初めて怪我したね。そこは分かんないけど初めて顔怪我したね。
6: ほんと悔しいよ。なんであんな負け方すんだよお前は。ほんと来るって分かってただろうよ、マジで
7: 悲しいです。
1: はい、
7: 区切りにしてやめようとは思ってたんですけど、まあとりあえず大学合格してから志望校に合格して、そこでまあ相撲をちゃんと続けたいなと。ことによってまあ次も勝たないといけないっていうのができたんで、まあターニングポイントにはなりました。相撲もやめられなくなっちゃったんで、頑張ってやりたいと思います。

0: この上の田んぼに死んでたの。それで持ってきて、あまりしっかりしてたもんだから、許可取って白製にしたの。これ何か毒を食ったんだね。
1: 毒？かわいそうね。
0: うん、ネズミの退治する

20年頃の少年はみんな兵隊になるつもりばっかり、子供みたいなもんだけれども、まあ軍隊としてはね、少年兵として見てるから大人だね。なりたかったっていうことは考えなかったけどもね、あの担任の先生から満州行かないかということになって、何やるか全然内容は知らされませんでした。ただ行く時にはハルピンということだけしか

標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供ホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけね。

0: 超透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが噴き出していったんだ。あの時の光景がいくら忘れようとしても目に焼き付いて離れないんだ。
1: 4、3、2

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。 夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲むとそういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今731部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持ってけと

ねえ、そんな現場を見てきた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま